toi. Écoute-moi la boucle qui t'a menguap seperti kabut kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.